Rando Ampun. Keturan ni Boy Sinusun. Makalai nekam, manuk-manuk lembogon, pinakuan Rando Ampun. Kalang sama daun-daun, berkiru ayno pada bau. Manuk-manuk lembogon, pinakuan Rando Ampun.

0: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
1: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
2: Allahu Akbar Allah.

yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat, yang amat berhormat Datuk Amar Haji Fadilah bin Haji Yusuf, Timbalan Perdana Menteri. Yang berhormat Datuk Aaron Ago Dagang, Menteri Perpaduan Negara. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Persekutuan dan juga yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah. Yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Dif-Dif Jemputan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat bersama-sama berhimpun dalam suasana penuh muhibbah sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Bagi pihak kerajaan negeri dan seluruh rakyat Sabah, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengalung-alungkan kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Perdana Menteri kerana sudi hadir bagi menyempurnakan perasmian sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu pada petang ini. Untuk makluman semua, pada pagi tadi, saya bersama-sama yang amat berhormat Perdana Menteri pergi ke Sipitang bagi Majlis Pecah Tanah Projek Sabah Southern Madani Link, sebuah projek yang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan yang akan memperkukuhkan sistem bekalan elektrik di negeri ini sekaligus memastikan kestabilan dan kemampuan tenaga elektrik di Sabah untuk jangka masa panjang. Tuan-tuan dan puan-puan, pemilihan Sabah sebagai tuan rumah sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun ini merupakan satu penghormatan besar kepada negeri ini. Pada masa yang sama, ia juga merupakan satu pengiktirafan terhadap budaya kehidupan masyarakat Sabah yang sejak sekian lama menjadikan keharmonian dan kebersamaan sebagai satu budaya dan cara hidup turun-temurun. Maka pada hari ini, kita berhimpun di Kompleks Sukan Likas ini dalam suasana penuh warna-warni, lambang keharmonian dan perpaduan pelbagai suku kaum di Sabah. Inilah wajah Malaysia yang sebenar. Kita melihat masyarakat Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Rungus, Melayu, Cina, India, Brunei, Suluk, Iranun, Bisaya, Tidung, Bugis, Jawa dan ramai lagi suku kaum lain yang menghuni negeri di bawah bayu ini hadir di dalam majlis ini. Inilah keindahan wajah Sabah, wajah sebuah keharmonian dan kemakmuran budaya bangsa. Dan inilah juga sumbangan terbesar Sabah kepada pembinaan negara bangsa Malaysia. Kita juga melihat saudara-saudara kita daripada Semenanjung dan Sarawak bersama-sama di sini, bukan hanya sebagai tetamu tetapi juga sebagai satu keluarga besar Malaysia. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada petang yang bersejarah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyelami serta mentafsir semula erti perpaduan sebagai persediaan mendepani masa depan yang lebih mencakup.

menuntut tindakan yang nyata, komitmen yang berterusan, keikhlasan, rasa saling menghormati, dan yang paling utama ialah terjaminnya keadilan sosioekonomi serta kesaksamaan bagi setiap wilayah. Sebuah institusi keluarga, apatah lagi sebuah negara bangsa besar yang bersifat majmuk seperti Malaysia, hanya akan benar-benar utuh dan teguh apabila setiap ahlinya atau setiap negeri dan wilayahnya merasakan diri mereka secara mutlak dihargai, dilindungi, dan dibangunkan secara adil dan saksama. Dengan semangat kekitaan dan kebersamaan yang tulen, sebagai satu keluarga besar Malaysia, hidup dalam semangat perpaduan itu penting, dan hidup dalam keharmonian juga penting, ke arah kemakmuran dan kesejahteraan yang berkekalan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Sabah sering digambarkan sebagai negeri yang kaya dengan kepelbagaian etnik, budaya, bahasa dan kepercayaan. Namun, apa yang lebih penting daripada kepelbagaian itu ialah kemampuan rakyatnya untuk hidup bersama dalam suasana rukun damai dan saling menghormati. Di negeri ini, kita meraikan kepelbagaian melalui majlis-majlis perkahwinan dan perayaan, bergotong royong dan melakukan aktiviti kemasyarakatan tanpa dibatasi oleh perbezaan adat resam dan kepercayaan. Inilah kekuatan Sabah yang membuktikan perpaduan bukan sekadar slogan, tetapi amalan hidup yang telah berakar umbi sejak sekian lama. Kerajaan Negeri Sabah sentiasa komited dalam memastikan aspek perpaduan dan keharmonian terus menjadi asas kepada pembangunan negeri. Untuk itu, Kerajaan Negeri sentiasa menyokong apa juga program yang berunsurkan perpaduan yang mempertemukan rakyat daripada pelbagai latar belakang agar hubungan antara komuniti terus diperkukuh. Kita juga turut mengangkat aspirasi Malaysia Madani yang mengutamakan konsep kesejahteraan, ihsan, hormat menghormati dan kemampanan dalam pembangunan negara sebagai asas keutuhan, perpaduan dan kemakmuran bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengajak seluruh rakyat di Sabah untuk terus memelihara keharmonian, menghargai kepelbagaian kaum dan agama, serta memperkukuh semangat muhibah yang selama ini menjadi identiti unik rakyat Sabah. Biasa bekerjasama dan bertoleransi di samping mengelak anasir yang boleh menggugat perpaduan. Dengan semangat kerjasama yang jitu, sudah pasti fokus kepada perpaduan dan pembangunan akan dapat dijayakan dengan lebih mudah melalui kesepakatan sosial dan iltizam politik yang melibatkan semua pihak. Marilah kita terus mempereratkan komitmen bersama untuk memelihara kemakmuran, memperkukuh perpaduan dan memastikan keharmonian yang kita warisi hari ini dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang. Akhir kata, sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sudi hadir bagi menyempurnakan perasmian sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di Negeri Sabah pada petang ini. Jutaan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk Aaron Ago Dagang, Menteri Perpaduan Negara,
beserta seluruh

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. Sabah Sultan Madani Ling Metongan Penanggungan Ngabut Tak Pedalaman SE Ramp 2040 mentagar perancangan sektor tenaga usaha. Assalamualaikum Kok Salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Penanggungan luar bandar Sabah akan terus penebun narusan pembelanan projek Sabah Sultan Madani Ling anu ngetak tungan pedalaman latu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mara, projek tebiak ngai suma matongan bekal elektrik lebih alap, tapi penmuka tungan pertumbuhan ekonomi kok melangah taraf ekonomi lum banjomo tak tungan anu tio. Projek tunut jadi simbol kesungguhan perintah mo kalapan penanggungan ngabut tak tungan anu paling tio. Datuk Seri Anwar bertutur bege tak masa ngerasmian Sabah Sultan Madani Ling tak kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sabah Sepitang. Dia mengejamin bekalan selan kok gas lat anu stabil. Malaysia sedang mentagap hubungan anu alap engkau dangai lat terpusok no Turkmenistan kok Rusia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mara, politik anu alap engkau hubungan alap engkau luar lat nabang Malaysia mentagap bekalan selan kok gas. Beliau bertutur ngerasmian Sabah Sultan Madani Ling tak kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sabah Sepitang. Selain Maidanai, Perdana Menteri Nut ngumum peruntukan lingau di jumlah RM250,000 tak sekul menengah tak daerah Sepitang. Edium Nadion dedangi kemudahan pendidikan anu perlu. Projek Sabah Sultan Lim ni jangka jadi pemangkin bau tak penanggungan ekonomi lat. Narusan penedion sistem bekalan elektrik anu lebih alap tagap kok pengen kualiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara, projek tebiak ngai kok jo kemudahan pengendalian elektrik, tapi pen ngeruah pelaburan anu alap anu kulit muan kesan aruyo terhadap kestabilan kok kemampanan tenaga alat. Datuk Haji Ji bertutur tak maidan peluncuran projek Sabah Sultan Madani Ling tak kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh Sepitang. Nut ni projek tebiak ngebuktian kesudan bertarusan perintah persekutuan dia menukung penanggungan Sabah khusus ni nang penedion perinfrastruktur tenaga anu lebih tagap. Dia maripan anu somo Datuk Haji Ji Mara, perintah lat selajur mentagap perancangan sektor tenaga narusan pemelanan pelan induk ko ahla tuju tenaga Sabah 2040 SE REM 2040. SE REM 2040 muan pengedaan lebih tak keselamatan tenaga, akses tenaga anu adil ko kemampanan tenaga. Nut ni Sabah nut-nut pengen potensi anu oyo untuk peluak sebagai hub tenaga gadung tak Pulau Borneo tebus jo sumber hidro anu iko kadar sinaran suria anu langa start tahun ko potensi biojisim anu laga. Datuk Haji Ji Mara, infrastruktur tenaga anu tagapan penting dia menukung penanggungan tungan perindustrian strategik. Bekalan elektrik anu stabil ko cukup jadi antara sebab bobo untuk narik lebih iko pelaburan domestik ko antarabangsa tak Sabah.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Engkau kenyak tantuan ekonomi global Maha 2026 ngendak kulit muka peluang pasaran kok pelaburan bau tak usahawan engkau pekuri industri agro kakanan lat. Ketua Sekretariat Maha 2026 Datuk Dr. Muhammad Hanif Hassan Mara, program Road to Maha 2026 anu penerun selan Minggu Perpaduan Negara Talikas Kota Kinabalu ngeru antara usaha mentagap promosi pameran tebiak anu akan ruak nang 20 wau Ogos ngambut 6 September bunda. Sendiri penutan tempatan dedangela terpasok no Amerika Syarikat, China ko Jepun rai nesan penutan. Sementara rundingan not penelan engkau kira-kira 10 wau lat diom kerjasama perdagangan ko pelaburan. Maha 2026 nut ni jangka muat rego urus niaga anu bagi oyo engkau mentagap tungan Malaysia sebagai hub agro kakanan serantau. Sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 jadi tungan penting dia merot semangat muhibah ko kesedemboan Banjomo nang penghayatan kedengayan budaya ko urisan lat. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Dato Haslina Abdul Hamid Mara, program Empat Bangin mesimpon dedangai agensi perintah dia mesikot budaya engkau rego kesedemboan. Dedangai pameran aktiviti Senedion Stud engkau tema bersama membina negara bangsa. Dato' Aslina Marak Bege, Diam Program Selamat Pagi Malaysia, terbitan RTM, anu bersiaran langsung nang perkarangan Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Barak ni Sabah terpenek sebagai tuan rumah anu enggo ingkok kuinikan Ban Jomo dedangai bangso anu jadi suntuk paling alap tak keharmonian lat. Sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2026 nruak sebetak empat membangi anu pepus semaung. Seawal wau sin saung Bangan Jomo ngempon mikuan perkarangan Kompleks Sukan Kota Kinabalu, dia ngeramai lagi lau ketelu sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026. Pendandawan RTM mengkulik roto-roto pengogo bagi Dayak ngendak kedangayan pengisian sendiri ko ngelepan peluang untuk setemu engkau pemimpin lat. Awang Raya Awang Siring ko Roslinda Amir lunji sekongsi kedayagan gai. Program Santuni Komuniti belia membawa harapan gaya kok jo seginaan gaya lum sihat tapi pantungan mentaga pemuraan engkau memia potensi komuniti diom bidang sukan koko ekonomi kreatif. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Ko Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak, persekutuan sebunda Engkau Ban Jomo bagi penting dia metongan inisiatif perintah kulit penelan nutan keperluan sebana Ban Jomo. Beliau tenemuan le RTM bojong rasmian program terbiak tak kompleks Jabatan Belia Ko Sukan Persekutuan Pasir Putih Putatan anu tinutan engkau lebih 1,000 petemban. Program nut ngedayak lagi engkau layan santai 5 kilometer membiak sikot 700 penut engkau pertandingan bola tampar pickleball ko isukan. Dinakan sebagai penombol pertukar ku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. Sabah Soten Madani Ling metongan penanggungan ngabut tak pedalaman. SIREM 2040 mentaga perancangan sektor tenaga Sabah. Begini abar-abar yang melihat kemuap tu, abar di sini bersunting Lek Ramhanizan Jahamin dekat seksyen berita ehwal semasa kau penboy tinerjemah Lek Muhammad Al-Ras Didrasin. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Jadi nakan kakal bersama kali siaran sama alap mana minggu-minggu aja kam. Terima kasih kerana kakal bersama kok kami tak kemap tu. Minggu-minggu aja kam harapanku momon diam perian alap-alap jo. Barak gay urang londos tak luar. Jadi sini aku nak gay nekot tajuk lagu tapi sendangan peniak bana jawapan ni. Jadi untuk lagu kedua tu cuba tekabi tajuk lagu tu.

Jadi dengarkan lagu AJ Pensi Niat Terteka Jomo. Niat Terhati Jomo tajuk lagu eh. Padahal lagu eh memang selalu peling-peling ti, memang selalu pekala ti. Tapi sendangan niat bana. Un marak adat kampung lah. Un marak tajuk lagu eh pedinimbanan lah. Pian bergelek main. Hai, okeylah lagu ketelu tu. Cuba teka bi tajuk lagu tu. Okey? Sebelum kam call... Okay, kaleti lagu tu.

0: Maha 2002 Pramo nomine layan na kalap min sup ang ukaw raasuang kaluahan pantalanan ang palaburan na kabahu rausahawan amulon suminimimpong industri agro akanon nu pamahunan. Ketua Sekretariat Maha 2002 Pramo nom Datu Dr. Muhammad Anif Hasan Nambala program Road to Maha 2002 Pramo nom pinaralan Mayora Minggu Perpaduan Negara Ralikas Kota Kinabalu kukula intorain koto patandul rapapailangan hino untuk limanin perlanon radungo prambalu hari bulan rabulan ke balu suku rauno mari bulan rabulan kasiam matong tu
1: program Road to Maha di Kota Kinabalu pada hari ini sebenarnya adalah sebahagian daripada usaha kita untuk mempromosikan Maha yang akan berlangsung daripada 28 Ogos hingga 6 September 2026.
0: Datu Dr. Muhammad Anif Hasan. Suahin toran dalam nu pemahunan kukula pemahunan bokon nakayani Amerika Syarikat China am Jepun pono ulimanin sumimpung rapapailangan hino. Ilo pono nahayam ramamar operam balu pemahunan kona parayal rupoyo rapahin supan pantalanan am pelaburan. Maha 2002 pramonomi nilai nakala papasila rapantalanan ondo angiwit rakala panasawat mapahing koto poyo ram Malaysia asauk rapusur agro makanan Rapa Mahunan Pahimar. Indora jam kabalu rasuswau unun aswangi natong ra oro katalu pengapuan ra minggu perpaduan peringkat kebangsaan 2002 pramonom rasung karo nu kompleks sukan kota Kinabalu. Maya ra pahilian nu RTM nasuangan nilo ansukanan ahilong ra nasalinut activity makalap antitiwol ra pemimpin nu pamahunan.
2: Kami bertolak daripada awal pagi lagi tadi daripada Memakut demi untuk berjumpa Perdana Menteri Malaysia. Bermacam-macam aktiviti yang saya ikut tapi yang paling menarik tadi apabila saya berkunjung di rumah-rumah suku kaum.
3: Tujuan kami untuk hadir di program ini mau jumpa apa ini menteri kita itu. Perasaan kakak gembira dan seronok.
0: Awang Raya, Awang Siring, Am Iroslina, Amir Lunji. Program Santuni Community tu wahu angiwit rakalaan sanan. Kalap apaluai rakayahan apiha, pengkoto ratu wahu am tumutun rakaluluan nunasuangan, ratayar sukan am ekonomi kreatif. Menteri Papasingkatan Tu Wahu Kasingkatan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala Antiwal Rayus Rana Suangan Kasip Kapaya Marandan Rengkoto Nu Perintah Ala Peralanon Mayara Kekasipan Nu Rakyat Iso Nambala Rahitu Liwos Nangimpu Asra Program Hino Kompleks Kopisan Tu Wahu Amsukan Persekutuan Pasir Putih Putatan Mandu Winayan Nakasail 1,000 ulun Repat Nu Hino 300 ulun Inaya ras simbol 5 kilometer ampah hilian bola tampar pickleball am isukan. Popernor liok upayo aho rakasi bonsoi. Sabah Sauton Madani Ling minsup rapa pasingkatan akas suku rasa. Serem 2004 ngopor minsup ralako papaingkatahan katanaga rasa ba. Ini no popernu aho no pamahunan terasa ba BFM kasalulaan rahumurut. Aho ini likin umastalah hori Ramanizan Jahamin. Salam Malaysia Madani.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tetandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, amindangan takin uru parintah, patutuyon maya ra maikat. Mampasauk ra iono mataki, selamat am maluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapuam mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.

Piala FIFA Dunia, Piala Dunia FIFA 2026. Pahilian Piala Dunia FIFA 2026 peringkat kumpulan B. Pasukan Qatar ondo nan turung raintok ka limong operam onom FIFA. Kulimani nahili ra pasukan Switzerland. Ondo nan turung raintok ka operam siam FIFA. Yuno kulimani nahili ra jam ka talu rasus wow ra San Francisco Bay Area Stadium ra Santa Clara. Pasukan Qatar ondo sabito niak poyora de Maroons. Kain duo no ahili ra Piala Dunia. Ondo lali no rapat nilo pinili na sauk ramahun ra tahun 2022. Ketua jurulatih nu Qatar, Julien Lopetegu, am pemain ondo nasauk la lansanan nu pasukan Qatar, Yeno Al-Moez Ali am Akram Afif, ulikono ketua pasukan nilo, Hasan Al-Haidos, an ngayur ra pemain-pemain nu pasukan Qatar, ahili ra pasukan Switzerland. Pasukan Switzerland ondo sabito niak piora Squezer Nati, itu ka operam talu ahili, ra Piala Dunia am Inkonom, nan sulut intora tahun 2026, 2004, 2004, 2008, 2022, am 2026. Ketua jurulatih pasukan Switzerland, Murat Yakin, alasan pemain on kono ketua pasukan nilo, Granit Haka, am Nodi, am John Mazambi, kalap ngayur pasukan Switzerland, repahilian Piala Dunia FIFA 2026. Mayara rekod pahilian pasukan Qataram Switzerland ihondo yak nahili ra tahun 2008 ra keputusan no Switzerland nawali ra Qatar kosong rondo umas intora jaringan inuma ri Akram Afif. Kumpulan B nan turung ra intok kasa am karuo yohino Kanada am Bosnia dan Herzegovina nahondo suang no mato linulur yohino rondo mato Iwas namatik ra keputusan Sri Rondo-Rondo, pahilian inuma ra susuau tili, pahilian kasa nu kumpulan B, ondo inuma ra Stadium Toronto ra Toronto. Giliwar ahino Stadium New York New Jersey, ra Saraton nu Rutherford, pahilian kasa kumpulan C, pasukan Brazil ahili ra Morocco, angimun ra jam ke onom ra susuau. Pasukan Brazil onda sabito niak piora sel Seleko indimo pernah sauk ra juara nu Piala Dunia tahun 1958, 1962, 1964, 1964, am 2002. Pasukan Brazil rondo-rondo pasukan undo ah nahili ra kawin nu pahilian Piala Dunia intora nangimun nangimunan ra pahilian Piala Dunia tahun 1958 kapam 2003 edisi Piala Dunia. Ketua jurulatih Brazil ra Piala Dunia 2026, Yohino Carlo Ancelotti, jurulatih kasa inalap nu Brazil intra pamahunan Bocon, ketua pasukan nu Brazil Marco Reynos, Vinicius Junior am Rapina, nasauk ra pemain lansan, ngayur ra pasukan Brazil ra pahilian Piala Dunia 2026. Pasukan Morocco kapuam Maghribi, onda sabito niak poyora Atlas Lion, pasukan Afrika am Arab kasa, sinumuku ra peringkat seperakhir pahilian Piala Dunia 2022 ondo inumara Qatar. Ketua jurulatih nilo Muhammad Kohabi alasan pemain no kono ketua pasukan Akraf Hakimi, Ibrahim Diaz, Am Sofian Amrabat, uli kono Ayub El Kabi, kalap ngair pasukan Morocco, kalap keputusan onsoi ra pahilian kasa kumpulan si. Rekod pahilian Brazil am Morocco intora talu pahilian Morocco indo nawali ra Brazil am Brazil ihondo nawali ra Morocco pahilian Piala Dunia 1958 Morocco nawali ra Brazil talu kosong. Kawin no pahilian ra jam ka talu ra susuau Qatar ahili ra Switzerland am Brazil ahili ra Morocco ra jam ka onom ra susuau alap ilain rayus ra RTM klik saluran oke am Sukan Plus.
Piala Dunia FIFA 2024 menom, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kada penguntatari momit tambalut. Tambalut suai memohingi-hingi tanudon tokau. Tambalut magangat au mambalut. Asaka tokawi kawayo-wayo dilo akon ko mambalut. Ilo kawayo-wayo dit au osonong montok piombolutan. Sungulun tambalut dit osonong akon ko mangangat momonsoy dit au osonong. Amangin sunong nagi nung haro kawayo-wayo tokaw dit kasala. Tambalut dit kopyo-kopyo. Amangin bayat momonsoy wonsoy dit arat.

Skim Pembuatan Madani Nopoma Tinggi Saman dan Perintah Maya Kementerian Kolidasan Malaysia KKM Kihontolon menampung kogunaan Kolidasan Tinimungan B40 Wamyolo Ditkarami Penguhupan Tunai Rahma SDR. Yolo ditkan uditi milo moy pokyubat miampai aisok abayar it klinik kolidasan swasta dit noko surat it siriba skim pengobatan madani montok turwol sogiton om longohon alamakan nakanam mongilo nasalahau orwol tulu om ganit dit au adalaan. Skim pengobatan madani diti mison dikot anu diolo dit apatut karamit noko timpun dit kopodom limu tulan ko onom 2023 gisom ko tolu nopodom iso tulan ko hopodom 2023 montok kopilan sumusuhur intongno laman web skim pengobatan madani.

Akapandai kaki. Daerah Tuaran, Rondo intara daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambajau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papaintalangan ra daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intara kota Kinabalu, rahayono 1,000 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muairas saraton nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakaram king nu luapa sandong, ondo ra wahulina tutunan yak nu nasuangan ra hitu, raino nasau ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.